Bila su to dela Zlatana Vaude, Ingeborg Bugarinović i Milana Vlajina. Do kraja večerašnje emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete još dva ostvarenja Ingeborg Bugarinović. Prvo ćete čuti sonatu za flautu i klavir u izvođenju Dragane Petrović i Nataše Dorijan, a potom sonatu za violinu i klavir u interpretaciji dua Zvezdana Vujičić, Zorica Dimitrijević-Stošić.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Sabori narodnog stvaralaštva su u Srbiji mnogobrojni. Održavaju se najčešće u letnjem periodu i s jeseni i prezentuju najrazličitije oblike narodne tradicije, muziku, igru, nošnju, tradicionalno kulinarstvo, zanate i druga znanja i umeća. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka pričom putujemo kroz Srbiju i upoznaćemo se sa najpoznatijim saborima narodnog stvaralaštva, posebno sa onima koji prezentuju našu izvornu narodnu muziku. Na početku kolo iz Bogdanovice i Milorad Paunović, a zatim sledi jedna pesma u izvođenju Dušice Bilkić. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

U okviru manifestacije Oplenačka berba u Topoli održava se sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Nastupaju pevačke grupe i svirači na tradicionalnim instrumentima, trubački orkestri kao i igračke grupe koje prezentuju izvorni folklor. Pored muzike, stari zanati, rukotvorine, tradicionalno kulinarstvo, bogatstvo narodnih nošnji su takođe deo programa koji se svake godine održava tokom tri oktobarska dana. U narednom muzičkom bloku slušamo Bobana Jovanovića Stubinca i Milanovo kolo, zatim ansambl Šumadiju i Sašu Jovanovića sa Vesninim kolom.

U prislonici kod Čačka se održava sabor frulaša Oj Moravo. Na svirali, odnosno fruli, takmičenje se organizuje u dve kategorije, izvorno i savremeno muziciranje. U prvoj kategoriji frulaši iz nekoliko regionalnih centara u Srbiji prezentuju melodije iz svojih krajeva i takmiče se solistički ili u duetu sa još jednim frulašem. U kategoriji savremenog muziciranja prati ih Narodni orkestar koji je prethodnih godina predvodio Boban Prodanović. Sabor frulaša u Prislonici tradicionalno svake godine otvara muziciranje frulaša sa melodijom koju slušamo u interpretaciji Dragoljuba Lazarevića.

U Prislonici i emisija od Zlata jabuka dodeljuje specijalnu nagradu za najizvornije muziciranje. Do sada su mnogi narodni umetnici bili njeni dobitnici, pa evo da i ovom prilikom pomenemo neke od njih. Dalibor Todorović iz Raške, Miljan Toković iz Medveđe, Dušan Antić iz Pirota, Stefan Radovanović iz Metovnice kod Bora, Veljko Petronijević iz Raške. Dobitnici, pored povelje, imaju priliku da ostvare trajne snimke za Tonski arhiv Radio Beograda, gostovanje i promociju u emisiji Od Zlata jabuka. 2022. godine u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije objavljen je i album sa 62 melodije ovih dobitnika. CD su uredile Dragana Marinković i Svetlana Azanjac. U nastavku slušamo melodije sa tog diska. Veljko Petronijević svira melodije iz Raške, a Miljan Toković iz Medveđe.

Dragačevski sabor trubača u Guči već decenijama, tačnije od 1961. godine, okuplja zaljubljenike u srpsku trubu. Neki čuveni orkestri su se proslavili baš na ovom festivalu. Orkestar Miće Petrovića, Milovana Babića, potom orkestar Bakije Bakića i Ekrema Mamutovića iz Vranja, kao i Bobana Markovića iz Vladičinog Hana. U nastavku slušamo orkestar Miće Petrovića, a zatim jednu pesmu u interpretaciji Usnije Redžepove.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. These mist covered mountains. 12. avgust. And you no longer burn to. 1949. godine u porodici mađarskog izbeglice u Glazgovu rođen Mark Knopfler, kompozitor, gitarista i pevač. Predvodeći grupu Dire Straits krajem 70-ih i početkom 80-ih, ostvario velike uspehe. Kao izuzetan muzičar sarađivao sa Dylanom, Ferijem, Stingom, Van Morrisonom i drugima. True.

1968. godine u Londonu se na probi okupili Page, Plant, Bonham i Paul Jones. Prvih pet zajedničkih nastupa će odsvirati kao New Yardbirds, a onda odlučili da promene ime u Led Zeppelin.

1977. godine gitarista Henry Padovani napustio grupu Police uz obrazloženje da više neće da gubi svoje dragoceno vreme. Kao trio ostavljeni su i ubrzo osvojili muzički svet.

7 je sati i 17 minuta, nešto više od 17 minuta i ušli smo u drugi sat, pa boga mi prilično smo i zagazili u drugi sat naše emisije na tri vode, jutarnji program koji realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša. Imali ste pre skoro desetak minuta kada se tiče vremenske prognoze da je čujete u vestima, ali hajde da se malo samo posjetim. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne razvoj oblačnosti na istoku, jugu, jugozapadu Srbije, moguća ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz moguću grmljavinu. Temperature se nisu ništa promenile za ovih 5-6 minuta, a ja ću samo još da postavim i na biometeorološku prognozu. Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare, a od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. A sada, nakon mene, kraći podsjetnik na one

0: 7 je časova i 30 minuta, slušate emisiju Na tri vode, a u narednim minutima jutra slušat ćemo insert iz emisije Kod dva bela goluba iz istorije Knez Mihajlove ulice, prvog programa Radio Beograda. Autor emisije je Milja Milosavljević Matijević, a emisiju potpisuju i Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoje Tripković i Slobodan Đukić.
1: Nema pouzdanih podataka o redosledu izmena njenog imena, ali se zna da je bila ulica Male Pijace, Delijska, Vojvodska i Kalemegdanska, a jedno vreme i Karađorđeva ulica. Uprava Varošiju je 1870. godine zvanično krstila Knez Mihajlova.
2: Ime je dobila dve godine pre ostalih beogradskih ulica i od tada do danas nije ga menjala.
1: Istoričari arhitekture se slažu da se preko razvoja Knez Mihajlove ulice može pratiti i sagledati proces izmene strukture Beograda u Šancu, i to na mestu gde je najranije započeta njegova rekonstrukcija.
3: Kako se navodi u knjizi Beograd u prošlosti i sadašnjosti autora dr. Branka Vujovića, smatra se da je još u vreme Rimljana tu bio centar civilnog naselja Singidunuma.
2: Prva polovina 16. veka karakteristična je po obnavljanju starog rimskog i izgradnji novog vodovoda, koji je išao trasom današnje ulice, čime su se stekli uslovi za nicanje naselja. Ističe Gordana Gordić. Za vreme Turaka nastao je krivudav sokak koji je predstavljao smetnju za podizanje kuća, ali posle osvajanja Austrijanaca 1717. godine u Beogradu su se stekli uslovi da se promeni taj deo grada. Srušene su neke kuće i džamija, regulisane su ulice na građevinskoj liniji koja je delila gornju varoš na srpsku, sa zapadne i nemačku sa istočne strane, a po odlasku austrijske vojske na srpsku i tursku.
3: Prvi poznati urbanistički plan Beograda, Brušov plan, s kraja 18. veka, rađen je kao skica i pokazuje da je Beograd imao izgled srednjovekovnog naselja sa orijentalnim oznakama.
2: Može se zaključiti da je ovaj deo Beograda bio slabo naseljen, da nije bilo ni građevina u vreme pravljenja plana. Pominje se samo Delijski konak u neposrednoj blizini Deferdarove džamije, na uglu današnjih ulica Vuka Karadžića i Cara Lazara. U Brušovom planu jasno je istaknuta i saobraćajna veza od Dunava ka Savi, pravcem današnje ulice Kralja Petra.
1: Postoji i turski plan grada iz prve polovine 19. veka, u kome je zabeležena ista situacija. On nam otkriva i podatke o etničkoj pripadnosti po kojima je područje Knez Mihajlove ulice dobrim delom bilo naseljeno srpskim življem.
2: Knez Mihajlo se 4. aprila 1867. godine vratio iz Carigrada sa fermanom sultana Abdul Azisa o predaji gradova. Srpski topovi oglasili su tu vest sa još nepopravljenog Šanca iznad mehane Ajduk Veljko. Njen prvi vlasnik bio je Veljkov brat Milutin Petrović Era. I baš od tog Šanca iznad kafane Hajduk Veljko počelo se u proleće 1869. godine sa gradnjom Knez Mihajlove ulice. To je danas Knez Mihajlova broj 5.
1: U gornjem delu ulice nalazila se bašta kneza Aleksandra Karađorđevića, koja je konfiskovana kao državno dobro 1858. godine sa povratkom kneza Miloša.
2: Baštu i zgradu

0: Kraljevčeve. Dugo je ostao neizgrađen. Taj plac zaveštao je knez Mihajlo kao svoje imanje državi da ga upotrebi za prosvetne svrhe. Tako je i učinjeno. Kralj Milan je 1886. godine plac poklonio Srpskoj kraljevskoj akademiji da na njemu podigne svoju zgradu. Tokom 20. veka, a naročito u periodu između dva rata, postojeće zgrade se nadziđuju, što nije uticalo na promenu regulacije same ulice.
1: Ističe Gordana Gordić, dugogodišnji stručnjak u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada.
0: Ulica je prerasla u savremeni trgovački centar i šetnju koja ne prestaje.
1: Ideja Emilijana Josimovića je ostvarena. Nije čudno što su je naši preci zvali Šefteli Korzo, Šetulja, a mnogo decenija kasnije Štrafta.
2: Po mišljenju Svete Lukića, dugo se verovalo da je tu smeštena duša Beograda.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Oko Balkana od 10 sati razgovaramo o romanu Prvencu slovenačke autorke srpskog porekla i o novoj pesničkoj knjizi zagrebačkog pesnika Prozaiste i urednika izdavačke kuće VBZ. Sagovornici urednika emisije Saše Ćirića su Tina Perić i Drago Glamuzina. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka od 11 sati posvetit ćemo pažnju duetima i podsjetit ćemo se najboljih izvođača. Autor Dragana Marinković. U emisiji S pesnikom u podne, koju možete pratiti od 12 sati, Vasko Popa govori stihove svoje pesme Nebeski prsten. Izabrala Teodora Ćimović. Radijska monodrama čuvenog švedskog filmskog i pozorišnog reditelja Ingmara Bergmana Pitanje duše, kao i većina njegovih dela, ponire u kompleksnost duše jedne žene, preplavljene osjećanjem izdaje, napuštenosti i usamljenosti. Slušat ćete je u letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Tokom čitavog života u klavirskim delima i u solo pesmama gradio je odgovor na muzički jezik svog naroda. U njegovim kompozicijama postoji večna svežina i neposrednost dejstva. Ovako je Robert Lighton, muzikolog i muzički pisac, opisao Edvarda Griga, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike od 14 časova. Urednik i voditelj Bojana Žižić. U Zlatnom preseku od 16 sati sa nama su dve gošće. Duša Vuković, kustos međunarodne konceptualne grupne multimedijalne izložbe Svedoci i učesnici i Jasna Nikolić, sa kojom razgovaramo o njenoj samostalnoj izložbi Mapiranje vremenom, koja se sutra otvara u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: Osam je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Klasiku molim.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji S pesnikom u podne, koju možete pratiti od 12 sati, Vasko Popa govori stihove svoje pesme Nebeski prsten, izabrala Teodora Ćimović. Radijska monodrama čuvenog švedskog filmskog i pozorišnog reditelja Ingmara Bergmana, Pitanje duše, kao i većina njegovih dela, ponire u kompleksnost duše jedne žene, preplavljene osjećanjem izdaje, napuštenosti i usamljenosti. Slušat ćete je u letnjoj sceni od 12 sati i 5 minuta. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Tokom čitavog života u klavirskim delima i u solo pesmama gradio je odgovor na muzički jezik svog naroda. U njegovim kompozicijama postoji večna svežina i neposrednost dejstva. Ovako je Robert Lighton, muzikolog i muzički pisac, opisao Edvarda Griga, kompozitora kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike od 14 časova. Urednik i voditelj Bojana Žižić. U Zlatnom preseku od 16 sati sa nama su dve gošće, Duša Vuković, kustos međunarodne konceptualne grupne multimedijalne izložbe Svedoci i učesnici, i Jasna Nikolić, sa kojom razgovaramo o njenoj samostalnoj izložbi Mapiranje vremenom, koja se sutra otvara u Prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu. Urednik i voditelj emisije Zoe Bojić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Tragajući za podacima, saznali smo da pre Drugog svetskog rata dueti nisu bili mnogo poznati na Radio Beogradu i pretpostavljamo da ih i nije bilo mnogo. Iz tog perioda pominje se duet sestre i brata, Jelene Lele Đorđević i Sime Begovića, šefa tadašnjeg Narodnog orkestra, koji su pevali makedonske pesme.

Pretpostavljamo da su dueti iz predratnog perioda bili samo spoj dva pevača, koji su za određenu priliku izvodili prikladan repertoar. Oni koji su trajali i o kojima ćemo govoriti, bili su popularni na Radio Beogradu tek nakon Drugog svetskog rata. Muški duet, koji su činili Milorad Vasiljević i Dušan Đorđević, pojavljuje se na Radio Beogradu pre Drugog svetskog rata. Njihova popularnost trajala je i posle rata, pune dve decenije. Iza njih je u zvučnom arhivu ostalo oko 30 trajnih snimaka. Izvodili su dalmatinske pesme, pa poslušajmo jedan veseli potpuri u izvođenju ovog dueta.

Repertoar dueta Radulović činile su pesme iz Šumadije, Vojvodine i Starogradske Varoške. Snimile su preko 150 trajnih snimaka sa svim ansamblima i orkestrima. Imaju i zavidan broj snimljenih gramofonskih ploča. Pevale su preko 30 godina i dobile status istaknutih umetnica.

Aktivna pevačka karijera dueta Kondić-Gavrilović trajala je svega 5 godina, a njihov doprinos narodnoj muzici bio je u tome što su sačuvali i snimili skoro zaboravljene pesme iz Južne Srbije, Leskovca i Makedonije iz zapisa etnomuzikologa Miodraga Vasiljevića. U zvučnom arhivu radija sačuvano je oko 30 trajnih snimaka ovog dueta.

Čuli smo duet Milošević-Aleksić. Podsetimo se sada dueta koji su činile Živka Đurić i Gordana Runjajić. Repertoar su im bile srpske narodne pesme, ciganske i starogradske.

Pomenimo sada duet braće Tanasijević, Petra i Dragana. Položili su audiciju kod Vlastimira Pavlovića Carevca 1956. godine. Petar Tanasijević je bio poznati kao solista, ali najznačajniju ulogu u njegovoj muzičkoj karijeri činile su pesme koje je komponovao u tradicionalnom duhu za mnoge soliste. Jedna od najpoznatijih je pesma Jutros mi je ruža procvetala. Slušamo duet Petra i Dragana Tanasijevića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Andreja Petrović i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Ingmara Bergmana Pitanje duše, u prevodu Daše Drndić. Glavnu ulogu tumači Svetlana Bojković, lektor Radmila Vidak, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Petar Marić, režija Nada Bjelogrlić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Daša Drndić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, maj 1991. godine.
1: Eko.
2: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
1: Eko.

Tokom čitavog života u klavirskim delima i u solo pesmama gradio je odgovor na muzički jezik svog naroda. U njegovim kompozicijama, a posebno u norveškim igrama i lirskim komadima, postoje večna svežina i neposrednost dejstva. Ovako je Robert Layton, muzikolog i muzički pisac, definisao lik kompozitora, zahvaljujući kojem se jedna muzički do tada sasvim sporedna zemlja, Norveška, priključila glavnim evropskim muzičkim tokovima, Edvardu Grigu, o kome govorimo u narednih 55 minuta. A uz pomoć snimka, opsežnog razgovora sa Grigovim sunarodnikom i specijalistom za njegovu muziku, norveškim pijanistom Leifom Oveom Ansnesom, a na temu Edvard Grieg. Ja sam Bojana Žižić.

0: Istorija norveške muzike u poglavlju o 19. veku beleži znatan broj muzičkih stvaralaca koji su nosili muzički razvoj zemlje, ali koji nisu prevazišli okvire lokalnog značaja. Tek sa Edvardom Grigom, prvim norveškim kompozitorom koji je stekao svetski ugled, počinje šire interesovanje za muziku Norveške. U jednoj od dominantnih pravaca razvoja evropske muzike 19. veka, u nacionalnom stilu, Grig je nacionalnom bojom svog jezika, uz naravno vrhunsko vladanje tehnikom komponovanja, maštu i talenat, stvorio jedinstven opus u muzici 19. veka i do danas ostao najveći norveški muzički stvaralac. Njegov uticaj prevazišao je lokalne granice na mnogo načina. Kao i kod svake velike autorske ličnosti, i kod Edvarda Griga novi norveški folklorni elementi bili su samo početna tačka atraktivnosti njegovog stila, inventivani novu odnosu na harmonski jezik, lepotu melodija i veoma vešto tretiranje klavira na način da bude dostupan i zanimljiv i profesionalcima i amaterima, učinili su ga popularnim do te mere da izvršio jak uticaj na mnoge evropske kompozitore tog doba. Njegova uloga istovetna je onoj koji su imali Smetana i Dvoržak u Češkoj ili Glinka i Ruska Petorica u Rusiji. A za njegovo stilsko opredeljenje zaslužan je pre svega jedan njegov sunarodnik i kolega, o čemu govori Ansnes.
1: The one person that really gave him the idea of finding roots, finding what he needed in Norwegian folk music was a composer called Richard Nordraak.
0: Osoba koja mu je dala ideju da pronađe korene u norveškom folkloru bio je kompozitor Richard Nordraak. On je umro kada je Grieg imao 24 godine i to je bila još jedna tragedija u njegovom životu. Bio je vrlo karizmatičan i uverio je Griga da je to put kojim on treba da ide. Nordraak je danas poznat kao autor norveške himne. Grieg je neprestano govorio da mu je Nordraak odabrao mesto.
1: Nordraak was the person who really gave him that seat.

0: I think there is one element of his which is very innovative, and that is...
1: Mislim da postoji vrlo inovativni element u njegovoj muzici, a to je zvučni svet, koji posebno pred krajem njegovog života postaje povremeno impresionistički. On je jasno uticao na Debussya, a i Ravel ga je vrlo cenio. Postoji komad koji se zove Zvonjava zvona i on je potpuno impresionistički u bojama. Jedan pedal se drži tokom čitavog komada.
0: The pedal is kept basically, one pedal is kept through the whole piece.

Grieg je popularnost stekao prvo u drugim evropskim zemljama, u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. Njegovi lirski komadi, koje je objavila jedna lajpciška izdavačka kuća, svojim intimističkom atmosferom, emotivnošću i jednostavnošću učinili su ga radosviranim i popularnim širom Evrope. Još tada su ga nazivali Chopinom Severa, no u rodnoj Norveškoj ugled je osvojio tek nakon što je napisao muziku za Ibsenovog Per Ginta. 1868. komponovao je svoje prvo veliko i značajno ostvarenje, koncert za klavir i orkestar u A-molu opus 16, koji danas pripada standardnom pijanističkom repertoaru.

Stilom i arhitektonikom svojih dela uvek sam pripadao nemačkoj romantici Schumannove škole, ali sam u isto vreme crpeo iz ogromnog blaga narodnih pesama svoje zemlje i pokušavao da stvorim nacionalnu umetnost iz tih još neistraženih manifestacija norveške narodne duše. Napisao je Grieg o svom stvaralaštvu Grieg, čija smo prva dva stava, Preludium i Sarabandu iz Holberg svita, upravo slušali u izvođenju ansambla akademika Salzburškog Mozarteuma i pod upravom Gerarda Kostera. I zaista analiza Griegovog načina komponovanja u mnogome otkriva kompozitorovu vezanost za nemačku školu 19. veka. Kao i većina romantičara posvećenih emotivnom izražavanju, i Grieg je najsnažniji u minijaturama. Svoje solo pesme i klavirske komade gradio je slobođen vezanosti za klasične muzičke obrasce. Oblik njegovih kompozicija jednostavnih je kontura, ali ipak sa čvrstom unutrašnjom strukturom. Kao i svaki liričar, i Grieg veliku pažnju poklanja melodiji, koja je za njega snažno sredstvo izražavanja. Na njen lik, međutim, u velikoj meri uticala su iskustva sa norveškim folklorom. No daleko više vidi se taj uticaj u harmonskom jeziku, koji možda na najrečitiji način govori o originalnosti i invenciji Edvarda Griega. Sigurno je da su maštovita upotreba novih zvučnih kombinacija u vertikali, primese arhaičnog u harmoniju, koji ima povremena asocijacija na stare tonalitete, ili pak oštrina koja ga približava novim vremenima, bili plod inspiracije norveškim folklorom. No način na koji je tretirao ove elemente i prosto se sa njima poigravao, ubedljivo svedoče o velikom talentu kompozitora kojeg je i istorija prihvatila kao svoj upečatljiv deo. Između ostalog uticao i na francuske impresioniste, o čemu svedoče reči Morisa Ravela izgovorene nakon njegove

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Slučaj prebijanja Srbina Nenada Raškovića primjer je ogoljene represije policije i posljedica nereagovanja međunarodne zajednice, koja je dužna i ima mandat da osigura bezbednost, izjavio je potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Zvaničnike KFOR-a i Euleksa pozvao je da priznaju da nemaju mandat da štite i brane Srbe. Simić otkriva i da je još 7 ljudi ozbiljno prebijano i da to nije prijavljeno, jer niko ne odgovara za zločine nad Srbima. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala, zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja prebacuje se iz Kosovske Mitrovice u Klinički centar Srbije. Očekuje se da će u Beograd stići tokom popodneva. U ataru sela Breznica kod Bujanovca gore šuma i nisko rastinje. Predeo je planinski, teško pristupačan, pored administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Na terenu su vatrogasci i pripadnici Vojske Srbije. Sprečeno je širenje požara ka kućama. Iran i Sjedinjene Američke Države nisu razgovarali o produženju privremenog prekida vatre, jer Teheran smatra da sporazum nije ni stupio na snagu, izjavio je visoki iranski zvaničnik za Reuters. Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana saopštava da radi na tome da dovede Sjedinjene Američke Države i Iran za pregovarački sto i spreči pokušaje podrivanja mirovnog procesa. Premijerka Japana Sanae Takaiči zatražila je od Irana da plovidba kroz Ormuski Moreus bude slobodna i bez dodatnih naknada, jer je taj pomorski put od ključnog značaja za međunarodnu trgovinu i transport energenata. Dvostruki uzastopni šampion Evrope Paris Saint-Germain i osvajač Lige Evrope Aston Villa igraće večeras za trofej Superkupa. Utakmica u Salzburgu počinje u 21 sata, prenos je na prvom programu RTS-a. Sutra sunčano vreme, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne ponegde u jugoistočnim predelima kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna 32, u Beogradu sutra 31 stepen. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić. Večerašnje visine posvećene su muzici Johana Baptista Vanhala, kompozitor češkog porekla koji je živeo od 1739. do 1813. godine, navodi se kao jedan od značajnijih predstavnika muzičkog klasicizma. Vanhalova muzika je živa, prirodna i jednostavna i zaslužuje mesto među najistaknutijim kompozicijama u kojima je sprovedena vešta kombinacija melodije, prijatne harmonije i slobodnog i odvažnog stila. Reči su analitičara i izvođača muzike ovog autora. Prijatelj Mozarta i Haydna, po dolasku u Beč, Vanhal je postao jedan od vodećih učesnika u muzičkom životu ovog grada, ne samo kao kompozitor, već i kao pedagog. Napisao je 70 simfonija, ali u njegovom obimnom opusu je i veliki broj gudačkih kvarteta i muzike za klavir. Bio je uvažavan i živeo od svog rada, od svojih kompozicija. Nažalost, tokom središnjih godina života patio je od mentalnog poremećaja, čuo je glasove koji su mu govorili da izbegava svakodnevne koještarije i da se posveti duhovnoj muzici. Oporavio se nakon 5 godina koje je provodio na imanjima porodice Erdedi u Mađarskoj i Hrvatskoj, ali je tokom tog perioda napisao i veliki broj crkvenih dela koja su do danas, nažalost, ostala uglavnom neistražena. Toj grupi dela pripada oko 60 misa, isto toliko moteta, 2 rekvijema, kao i Te Deum i Stabat Mater. Upravo ovoj poslednjoj navedenoj kompoziciji, kojom se Vanhal pridružuje nizu muzičkih stvaralaca koji su pisali na poznate duhovne stihove iz 13. veka i koji opisuju bol Device Marije pred Hristom razapetim na krstu, posvećena je današnja emisija. Partitura potiče iz 1775. godine i napisana je za sopran, alt, hor i orkestar. Reč je o formalno tradicionalno oblikovanom delu koje se odvija u smenjivanju 12 horskih i solo numera, od kojih je poslednji stav Amin koncipiran kao fuga. A ovo delo svedoči o visokom stepenu kompozicione spretnosti u kome posebno slušalac ostaje zadivljen bogatom melodijskom imaginacijom autora. Večeras ćete slušati snimak koji su objavili Praški kamerni hor i orkestar, dirigent je Vaclav Neumann, a solistkinje Natalija Melnik i Marta Benačkova.

0: The music Wagner dubbed the apotheosis of the dance.
1: Dragi slušalci, uživo iz Royal Albert Halla u Londonu, upravo ste čuli 7. simfoniju u A-duru, opus 92, Ludviga van Beethovena, u izvođenju Filharmonije iz Los Angelesa i dirigenta Gustava Dudamela.
0: And once again, if you were with us last night, you'll have heard a long pause between the first two movements.
2: Može se reći da je ovo večeras neka vrsta oproštene turneje harizmatičnog venecuelanskog dirigenta sa ansamblom koji je predvodio prethodnih 17 godina, jer se za mesec dana Dudamel seli na drugu obalu Sjedinjenih Američkih Država, preuzimajući verovatno najprestižniji orkestar u ovoj zemlji, Njujoršku filharmoniju.
0: Gustavo himself, well, throwing himself at the music.
1: A sada će u Londonu uslediti pauza, nakon koje ćemo slušati premijerno izvođenje u Velikoj Britaniji kompozicije Revolucija šljokica Gabriele Ortiz. Zato ostanite sa nama.

Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Darko Živanović, tonski realizator u studiju 2 Bojan Milanović, urednice i voditeljke prenosa Ivana Neimarević i Sanja Kunjadić.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Refleksije možete slušati tekst Ivane Maksić "Juriš napred kao simptom", napisan povodom knjige Huga Kleina "Ratna neuroza Jugoslovena", koju je prošle godine objavilo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba.
1: Po oslobođenju Beograda novembra 1944. godine dr. Hugo Klein dobija zadatak da se posveti lečenju ratnih neuroza partizana. Svoja iskustva i zapažanja, sakupljena tokom godinu dana proučavanja i tretiranja ovog specifičnog i novog oboljenja, na uzorku od 150 muških boraca, pretočio je u studiju "Ratne neuroze Jugoslovena". Jedinstvena studija ovog našeg neuropsihijatra, psihoanalitičara, prevodioca, reditelja, šekspirologa, pozorišnog kritičara i profesora, imala je neobičnu sudbinu. Završena odmah posle Drugog svjetskog rata 1945. čitavu deceniju je čekala na svoje prvo objavljivanje zbog tadašnje vojne cenzure. Njeno drugo izdanje dešava se tek ratne 1995. godine, kada je potpisan Dejtonski sporazum, godine nesagledivih žrtava, velikih razaranja i pustošenja zemlje koja se više neće zvati Jugoslavijom. Naposletku, treće izdanje ove studije, koje sadrži Kleinov uvodni tekst napisan juna 1955. u Beogradu, pogovor Žarka Trebješanina iz 1995. kao i kratku belešku o Kleinovom životu i delu, prošle godine je objavila zagrebačka SKD Prosvjeta. Fotografski portret u vidu diptiha, odabran za naslovnu stranu, svedočanstvo je dramatičnih godina tokom Drugog svjetskog rata u okupiranom Beogradu, kada je, kao jevrejin i intelektualac leve orijentacije, maskiran bradom i naočarima, Hugo Klein bio primoran da od nacista skriva svoj identitet pod imenom Uroš Kljajić, ali i da se u bolnicama u kojima je prethodno radio kao lekar prijavljuje i neko vreme boravi kao duševni bolesnik. U uvodnom tekstu Klein se poziva na zaključak američkog psihijatra doktora Menningera da u Drugom svjetskom ratu, kao ni u Korejskom ratu, nije ustanovljen ni jedan novi tip neuroze. Dominantno stanje bezvoljnosti u anksioznoj neurozi ili boračkoj iscrpljenosti tumačilo se kao napuštanje samog sebe usled porasta strepnje za opstanak. Klein osporava ovaj stav, tvrdeći da se kod jugoslavenskih boraca pojavio sasvim novi tip ratne neuroze. Za razliku od američke anksiozne neuroze, uzrokovane opasnošću, strahom od kazne i sopstvene agresivnosti, kao i opštom nemotivišanošću za učešće u ratu, u jugoslovenskom tipu neuroze dominira borbenost. Borbenost kao najistaknutija crta partizanske bolesti ne može se svesti na agresivnost. To je nepokolebljivo aktivan stav usmeren na odbranu i postizanje pobede. On piše: dok je američki neurotičar bio i sit borbe i nesposoban za nju, dotle je jugoslovenski ostajao i voljan i sposoban da se bori. Klein pravi osvrt na rad švajcarskog psihoanalitičara i etnologa Paula Parina, koji se zasnivao na Freudovoj analizi. On je poseban značaj pridavao partizanskom moralu, koji je počivao na uskraćivanju i lišavanju, na zabradama zadovoljavanja libida pod pretnjom smrti, kao i na identifikaciji sa istaknutim borcima i stvaranju novog nadja. Parin partizanski juriš definiše kao bežanje napred, spasavanje od situacije hroničnog straha, delimično realnog, a delimično od savesti. Razliku između neuroze kod saveznika i partizanske bolesti Parin objašnjava i različitom vojnom organizacijom, navodeći specifičnost partizanske jedinice koja nema hijerarhičnu očinsku disciplinu. Klein se ne slaže s konstatacijom da se partizanska vojska razlikovala od savezničke zbog odsustva hijerarhije i očinske discipline, baš u periodu kada je zabeležen najveći broj neurotičnih slučajeva. Vojno rukovodstvo uvodilo je činove i odlikovanja. Za njega je mnogo važniji argument jedna druga distinkcija. Za razliku od savezničke vojske, koja je bila državna i prinudna, partizanska je zaista bila narodno-oslobodilačka, vojska dobrovoljaca sačinjenih od muškaraca, žena, pa i dece, za koje ništa, sem borbe, nije bilo opcija. Za jugoslovenske borce to nije bio rat kao prvi svetski rat, niti bilo koji drugi rat, već jedinstven istorijski trenutak, stvaranje nečeg sasvim novog, nečega čega dotle nikako nije bilo u njihovoj zemlji i u tom kraju Evrope. A njihov zalog borbi praćen je iskonskim uverenjem da konačno staju na put do tadašnjem ugnjetavanju i brutalnoj nejednakosti. Hugo Klein piše: za jugoslovenskog borca izlaz je bio samo u proboju kroz neprijateljski obruč. Samo juriš, juriš do kraja. Jurišanje i napadanje do konačne pobede ili do svoje smrti. Drugi važan faktor koji Klein prepoznaje u partizanskom tipu ratovanja jeste udeo lične odgovornosti i hrabrosti u borbi. Donošenje samostalnih odluka nametalo se podjednako i borcu bez čina, a takvo osjećanje odgovornosti više i teže utiču na psihu nego ratovanje vojnika koji samo izvršavaju naredbe svojih nadređenih. U proleće 1943. na Kozari se pojavila čudna bolest. Vojnici su padali u neku vrstu transa i u tom stanju preživljavali i prikazivali borbu s neprijateljem. Iako su napadi mogli da se dešavaju i po nekoliko puta dnevno, ljudi se posle napada uopšte nisu sećali šta su za to vreme govorili ili činili. Lekari su bolest nazvali kozarska psihoza, a civilno stanovništvo partizanska bolest, dok su bolesnike nazivali jurišanti. Bolest se nastavila i po završetku rata, kada je zabeleženo oko nekoliko hiljada takvih slučajeva u jugoslovenskoj armiji. Neka od glavnih pitanja na koje Klein ovom studijom nastoji da odgovori jesu zašto se bolest pojavila tek leta 1943. Šta je uzrok njenom naglom širenju čak i posle završetka rata? Kako izlečiti neurotičare i sprečiti pojavljivanje novih? U prvom delu studije Klein se bavi suštinskim odlikama ovog oboljenja, etiologijom i patogenezom. Kod obolelih od ratne neuroze, napadi nastupaju neočekivano, tokom razgovora, šetnje, obedovanja, vožnje. Nakon početne smutnje u glavi, oboleli osjeća stezanje u grudima, prožet žmarcima leže na postelju ili zemlju, neretko uzvikujući borbene pokliče uz stisnutu pesnicu, pogrde, psovke, komande ili imitaciju pucnjave. Jedan pacijent ističe da mu je pre napada uvek teško oko srca, ali se nakon njega osjeća veselo i srce mu dođe čisto kao staklo. Zbog izvesne teatralnosti i preuveličavanja, Klein naše ratne neurotičare svrstava u histerike, na granici između duševnog zdravlja i duševne bolesti, a tezu da nisu sasvim nesvesni svojih postupaka potkrepljuje činjenicom da se tokom napada, uprkos suženoj svesti, nikada ozbiljno ne povrede. Vegovim rečima, i onaj neurotičar kojem je svest toliko poremećena da svoje drugove ne poznaje, nego na njih puca, ipak je toliko svestan da pritom nikog ne povredi. Iako se nevladanje sobom može povezati sa nezrelošću i infantilnošću,

0: neurotičar uporediti s detetom koje vapi za pažnjom, važno je napomenuti da je većina jugoslavenskih ratnih neurotičara doslovno bila tek na izmaku puberteta. Čak 73% njih imalo je manje od 21 godine, a od njih 150 tek 18 imalo više od 4 razreda osnovne škole. Premda Klein to nigde ne naglašava, indikativno je da među obolelima nije bilo devojaka ni žena, iako su one činile nezanemarljiv udeo ukupnih boraca. U temeljnom razotkrivanju uzročnika, do tada nezabeležene ratne neuroze, Hugo Klein posebnu pažnju posvećuje trenutku njenog nastanka. Činjenica da sve do proleća 1943. nije bilo slučajeva borbenih napada, dokaz je da ratne strahote po sebi nisu bile njihov jedini uzrok. Nakon sloma pete neprijateljske ofanzive, kada je osujećen najžešći pokušaj fašista da unište narodno-oslobodilačku vojsku, a oslobođeno 3/4 površine Jugoslavije, pobeda partizana postaje izvesna. Iako se na početku rata među partizanima nije pravila razlika, proleća 1943. uvode se oficirski i podoficirski činovi, kao i odlikovanja. Upravo u trenutku kada umjesto potčinjavanja svih interesa zajedničkoj borbi u prvi plan stupa pitanje o ličnim zaslugama i težnja za priznanjem i nagradom, dolazi do ispoljavanja simptoma, povlačenja u pozadinu, odnosno bekstva u bolest, što je i razlog zašto se neuroza javlja i nakon završetka rata. Za razliku od savezničkog vojnika, koji u bolesti vidi beg iz ratnih strahota, ovdje se pribegavanje bolesti dešava tokom prelaza na mir, odnosno od rata na rad. Popuštanjem samodiscipline izbijalo je na površinu osjećanje neadekvatnosti ili uskraćenosti i dolazilo je do izražene egocentričnosti, slavoljubivosti i narcisoidnosti. Posljednji odeljak studije Hugo Klein posvećuje pitanju tretmana i profilakse ove specifične neuroze. Budući da simptomi jačaju sve dok neurotičari postižu svoj cilj kroz privlačenje pažnje i sažaljenje okoline, primjena različitih metoda liječenja, kao što su hipnoza, hidroterapija ili faradizacija, jakim bolnim strujama, ne postižu mnogo ukoliko samom napadu ne oduzimaju njegovu važnu funkciju, demonstraciju i skretanje pažnje na sebe. Iako je razložno gledište da će ignorisanjem simptoma neuroze njihov mehanizam vremenom oslabiti i nestati, to nikako nije dovoljna strategija za uspješno liječenje i oporavak. Klein izlaže primjenu pedagoške terapije koja, uprkos strogoj i doslednoj metodi, obezbeđuje najbolju učinkovitost. Ona traži trajni napor i bolno suočavanje, ne priznajući neurotičaru ni veće žrtve, ni manje obaveze nego svakom drugom borcu koji nije invalid. Grupna okupaciona terapija, odnosno terapija radom, za koju se Klein zalaže, svoj vaspitni cilj ne postiže pridikama niti kaznom, već obavljanjem konkretnih zadataka koji moraju da budu zanimljivi, smisleni i društveno korisni. U skladu sa posleratnom izgradnjom novog društva, koje je počivalo na ravnopravnosti, jednakosti i novoj radnoj etici, rad u okviru okupacione terapije nije smeo biti nametnut niti prisilan u cilju puke eksploatacije radne snage, već dobrovoljni doprinos zajedničkom činu izgrađivanja, čime se radniku i bolesniku garantovao osjećaj pripadnosti i vlastite vrednosti. Očigledne su sličnosti ove metode sa savremenim psihoterapijskim procesom po naglašavanju važnosti ne samo sredstava i metoda koje prevaspitač, terapeut, primjenjuje, već i njegove ličnosti. Idealan lekar, kako navodi Klein, treba da je zdrav, aktivan, odgovoran, nesebičan, po mogućstvu čovjek koji je i sam učestvovao u borbi. Osim stručnosti, autoriteta i pedagoškog znanja, on mora imati i anđeoskog strpljenja, drugarske i očinske ljubavi za neurotične borce, kao i iskrene želje da im pomogne. Psihoanalitička komponenta ove terapije prepoznaje se kroz praktičnu važnost osvješćivanja nesvesnih impulsa i isticanje svesti o individualnoj odgovornosti. Bolesnici bi tokom terapije prolazili nekoliko etapa, a čitav proces se obavlja uz stalno oprezno proveravanje koliko neprijatne istine o samom sebi neurotičar može da podnese. Od demonstracije na drugom, koja je služila diferenciranju i distanciranju od slučaja, kako bi bolesnici objektivno i kritički mogli da zapaze ono što kod sebe još uvek ne mogu da vide, do faze takozvane autopatografije, odnosno razgolićavanja sopstvene neuroze, prilikom koje bi sam neurotičar mogao javno da izloži i objasni razvoj svoje bolesti i tok oporavka. Objašnjenje geneze i mehanizma napada bio je ujedno i poslednji čin pedagoškog i terapijskog rada. Nakon ispita kojim bi se utvrdilo kako nekadašnji neurotičar vlada sobom i okolinom u stresnim situacijama, usledila bi odluka o bolničkom otpuštanju. Po pitanju profilakse, važno je napomenuti Kleinovo radikalno uzimanje u obzir ne samo individualnih predispozicija i osobina ličnosti, već i društvenih faktora, odnosno sredine neurotičareve. Smatrajući da ni radikalna terapija, niti profilaksa nisu moguće bez promene sredine i društvenih odnosa, u zaključku ove studije ističe se ideja o važnosti obrazovanja, saradnje i međusobne koordinacije različitih segmenata društva. A ta sredina, to smo mi. Neurotičar, to je deo nas, naše društvene i narodne celine. Neuroza, to je naša dečija bolest. Kada nam bude više stalo do zajedničkog dela nego do uspeha, onda će se i naš društveni i narodni organizam osloboditi neurotičnog i psihopatijskog i postati duševno zdraviji, snažniji i zreliji nego što je bio. Razloge za posleratnu vojnu cenzuru ove studije Žarko Trebješanin je video u tome što je Klein u njoj razobličio egocentrizam i violentnost partizanskih boraca, ukazavši na njihovu emocionalnu nezrelost, histeričnost i nevelike intelektualne kapacitete. Klein je pak bio svestan da otpori prema psihoanalizi dolaze ne samo od autoritarne vlasti, svaka je takva, koja se bori protiv osvešćivanja i emancipacije pojedinca, što je preduslov njegove istinske slobode, već i od klasičnih psihijatara i pozitivistički orijentisanih psihologa. Ipak, sa ove vremenske distance, posle krvavih ratova 90-ih, ratne psihoze kojom se ljudi drže u stanju straha i kontrole, kao i potpunog zanemarivanja posttraumatskog stresnog poremećaja, pa i transgeneracijskog nasleđa nasilja i psihosomatike na ovim prostorima, možemo zaključiti da, kao društva, uz sve proklamovane slobode, nikada nismo bili dalje od progresivne i humane metode koja je Kleinu još 1945. bila poverena. Nebrojene teške žrtve ratnih stradanja, kao i prinudni učesnici krvavog raspada i brutalne tranzicije, danas ne samo da se ne tretiraju kao individue, niti se njihovim simptomima pristupa na način koji bi im vratio ljudski dignitet i smisao, već su kolektivno zloupotrebljeni, prepušteni sami sebi i klupku zavisnosti, autodestrukcije i očaja. Nije teško uočiti da je i položaj psihijatrije danas, koja uz ozbiljno pomanjkanje uslova i kadra, u pacijentima neretko vidi samo obezličene brojke, lišene ličnih istorija, snova i nadanja, daleko od sveobuhvatnog tretmana i uvažavanja konteksta, koje nam je kao pravi humanistički zalog ostavio Hugo Klein. U svetlu ratnih neuroza, ali i opšte militarizacije, posebno vredan razmatranja danas bi bio osvrt na pojam koji obeležava naše vreme, a koji je potpuno odsutan u Kleinovoj studiji. Reč je o pojmu traume, čiji se smisao menjao u skladu sa istorijskim trenutkom i kontekstom, od označavanja individualnog defekta, slabosti i kukavičluka tokom Prvog svetskog rata, odnosno abnormalne reakcije na normalne okolnosti, do Vijetnamskog rata i čuvenog Vijetnamskog sindroma, kada trauma postaje zvanično prepoznata normalna reakcija na nenormalne okolnosti i njene dalje proliferacije. Prema rečima Richarda Rechtmana, francuskog psihijatra i antropologa i jednog od najvećih kliničara našeg vremena, trauma uvek izražava ono što društvo traži od nje da izrazi. Budući da je diskurs o traumi danas u velikoj meri politizovan i pretvoren u kulturnu paradigmu, klinička praksa više nego ikad treba da se usmerava na singularnost pacijenata i proces lekovitog suočavanja, što je temeljni princip psihoanalitičkog pristupa.
1: U emisiji Refleksije slušali ste tekst Ivane Maksić "Juriš napred kao simptom", napisan povodom knjige Huga Kleina "Ratna neuroza Jugoslovena", koju je prošle godine objavilo Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" iz Zagreba. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju posvećujemo vojvođanskom kompozitoru Ivanu Kovaču, koji je tokom života delovao i kao muzički producent, melograf i pedagog, aktivan u profesionalizaciji muzičkog života Vojvodine. Rođen je 1937. godine u Ruskom Krsturu u porodici rusinskog porekla. Otac Mihal je bio književnik, a majka Jelena članica hora opere u Srpskom narodnom pozorištu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje završio je u Novom Sadu, da bi studije kompozicije pohađao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Predraga Miloševića, diplomiravši 1969. godine. Potom dobija posao na Radiju Novi Sad, gde je pre svega delovao kao muzički urednik i kao pomoćnik direktora muzičke produkcije. Godine 1975. postaje direktor muzičke škole Isidor Bajić, da bi godinu dana kasnije dobio poziv da postane profesor analize muzičkog dela na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde će u potonjem periodu postati i dekan, bivajući zaslužan za formiranje Novosadske kompozitorske škole. Na početku emisije čućete gudački kvartet Ivana Kovača sa stavovima Allegro ma non troppo, adagio sostenuto non troppo, Allegro con spirito. Izvodi gudački kvartet muzika iz Bukurešta.

Poštovani slušaoci, bio je to gudački kvartet Ivana Kovača koji ste slušali u izvođenju gudačkog kvarteta muzika iz Bukurešta. Večerašnju emisiju Antologija srpske muzike posvetili smo ovom vojvođanskom kompozitoru i pedagogu. Obdaren organizacionim sposobnostima i visokim etičkim principima, Ivan Kovač je tokom života obavljao važne dužnosti u Udruženju kompozitora Vojvodine, da bi 1986. postao sekretar Saveza Udruženja kompozitora Jugoslavije, ostavši na ovoj funkciji do prerane smrti 1992. Ostalo je zabeleženo da je doprineo modernizaciji i osavremenjivanju rada ove organizacije. Erudita velikog muzičkog znanja, bio istovremeno kao kompozitor pa i kao pedagog protivnik avangardnih strujanja, polazeći iz pozicije da je u našoj sredini potrebno još uložiti u obrazovanje i profesionalizaciju pre nego što bi se krenulo u izraženije prispitivanje tradicije. U svom opusu, koji je do sada nedovoljno poznat javnosti i nedovoljno vrednovan, njegovo je umereno modernistički, ponekad i neoklasični izraz koji je u delima nadahnutim rusinskim folklorom poprimao i pravi tonalno-nacionalni štimung. Sada ćete čuti Torzo sonatu za klarinet i klavir Ivana Kovača u izvođenju Đuke Tončija i Kosare Danilović. Stavovi su Adagio, Allegro ben Marcato.

Đuka Tonči klarinet i Kosara Danilović klavir izveli su torzo sonatu Ivana Kovača. Do kraja emisije Antologija srpske muzike, koja je posvećena delima ovog vojvođanskog autora i organizatora muzičkog života u bivšoj Jugoslaviji, čućete još i njegovo delo Preludium, variacije i fuga, napisano za hornu, klavir, udaraljke i gudački ansambl iz 1976. godine. Ono pokazuje Kovačev originalni muzički stil koji se bazirao na proučavanju odnosa zvučnih struktura, logičnom izvođenju oblika, reinterpretaciji tradicije, rezultirajući stvaralaštvom mimo vodećih trendova poslednjih decenija 20. veka. U preludijumu, variacijama i fugi kritika ističe blisko sa lirskom sferom koju Kovač sprovodi sa karakterističnom strogošću

Čuli ste preludijum variacije i fugu za hornu, klavir, udaraljke i gudački ansambl Ivana Kovača. Pratili ste izvođenje ansambla Slavko Osterc, koji je zabeležen na snimku Radija Novi Sad iz 1978. godine. Time je završena emisija Antologija srpske muzike, koju je na

0: grobove svojih predaka. Bilo je rano jutro, sunce je bilo mlado.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio. Džez. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo nastup trija pijaniste Mihaela Volmija, održan 10. novembra prošle godine na festivalu Leverkusen Jazz Days u Nemačkoj. Nemački pijanista Mihael Volny već par decenija važi za jednog od najtalentovanijih muzičara u svojoj zemlji. Njegovi albumi, objavljivani za izdavačku kuću Act Music, predstavljaju kreativno i tržišno potentan spoj klasičnog džezerskog umeća i sviračkog lirizma, odnosno naklonosti ka savremenoj pop muzici. Upravo u svojim obradama tema iz pop, rock, ali i klasične muzike, Volny iskazuje i istančan autorski stil, darujući im aranžerski i improvizatorski originalan ugao. U triju koji dopunjuju basista Tim Lefevre i bubnjar Erik Šefer, ovaj pijanista se osjeća najkomotnije i najslobodnije da razradi svoje muzičke vizije, što se osjeća i na snimku koncerta odsviranom na festivalu u Leverkusenu. Trio se labavo oslanja na određene muzičke teme iz svog repertoara i neosvetno prelazi iz jedne u drugu numeru, tvoreći fluidnu i razigranu koncertnu improvizaciju. U njoj će biti mesta i za tvrdi post-bap, i za slobodnije pasaže, ali i za melodijski jasnije usmerene momente koji su obeležili ranije etape Volnijeve karijere.

pijanista Markus Becker i simfonijski orkestar BBC-a iz Velsa pod upravom Thierrya Fischera interpretirali su fantaziju Asduru opus 62 Charles Maria Vidora. Sledi u istom izvođenju još jedno Vidorovo stvarenje, klavirski koncert u F-molu broj 1 opus 39 sa stavovima Allegro con fuoco, Andante religioso i Allegro.